Utukanyoro. Nani sini ya semja kenda. Albino. Awuro todo katek to kileme awa. Emeria elake.

Nunonya joka nui mandisa. An kanogyo nyuolo nyako moromo bayogo. Nyando ne unyuolo nyako mowinjo tereso. Kanu ne unyuolo nyako mowinjo tereso. Nyathi mungiga nena yuo yambas nani.

si boda karumi elna deni chakumosa chato majalama mababa nuri ah mera abongo jaku yugi jamilio abongo kamenelia abongo kimosi utinu kalwende kijana utinu jakagani gilo kutiene

0: no na ngonya tini ni chwanyo ya uno goto no no patuti kuni chwanyo ya nini na godo ngubunu raka muna tina ngon atoti na jona ya udo raka muna
1: ulube sipria
0: mami na godo ngubunu raka muna tina ngon nini makisu mo udo raka muna tina ngon boni mabeo lilo nuneka okuguru uo Niri mabeo nilo nuneka okuguru uo
1: Amigo nyabondo
0: Hamanyo era nyoila tila kosu nyango Hamanyo era nyoila tila kosu nyango Toti goyo sime kodwa nungigo kakachalo Ati nigoyo sime kodwa nangigo kakachalo

Wang'e adwa ni wawuok kanyakla mondo wago ombulu kura mapek. Kura mapek. Awacho pile ni gima maduong' neno kobet, ng'ama tin kata ochung' tokne.

Ti wadu bondo siapa sirikala Ti wadu bondo siapa mokonya Silvestre wudilifunga mokonya Silvestre wudilifunga mokonya Uma kabero wudalego siaya Uma kabero wudalego siaya Mula wudalego sirikala